0: You are listening to KUYI 88.1 FM, licensed in Hopewell, transmitting to Hopi Land from Antelope Mesa in partnership with First Mesa Consolidated Villages and KUYI 89.1 LP FM, Upper Munkapi, projects of the Hopi Foundation, streaming online at KUYI.net, your Native American public radio station.
1: Kwakwai, Biwita Yasat Tapkinaya, Biwita Ahakam. Tawanawit sosiam sinum. Yepita itatumalai sen au ansan. Paitaan ison katumaltuta. Sosiam hita yephinsaskeka. Namahen it yep kapahan tumalan. It hopivewat sen pete ankai. Tatak mumoyam it hita kinawit. Tutskwanawit. Ankai hita itasonka au ansan. Itatim itamimnekam. Itte tekaet son pyöka eb hiitä sen pahan te tekaet ette viivaje. Pahakam tevakasit anksinom hiitä hinsäskekam son pyö hiitä teot katumaltutaka vai son kahalaitot. Pehö katuvostumal aannitumalla nohak maangeng. Jaasan nohak ansa kiaupiten hakam kate. A kaalaitingu naami. Kwa kwae pyöni jankai jaasaan ni tiita awahen hinsana. Auna ang yukyöka ne tuot mongwasti. Itimui a mongam sen ne hiita jep aasata. Jep ne tu maltaka. Pahaanatno ansa hiita aasataka. Akapine itimui jep isinmui ujiitan. Vajat ja hopit ahneeka pyö panta. Me himo yang nat wanit sen tapas pasan awet imo lainem wa kite pokmo pomo hak temal de yu hak halaiti mangen momoyam anka hit et utite malat